titi kwa na sami na somi ti kwa mwa se ni pe ni na wuwa she wu pe nyankwa na wu da so ti asidi ya iya.